en maskes. Hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio. Vad blir det? Vad är det då? Snid av stadsen.

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier det støven av.